0: お話ししたように、私はいつも熱心な学生でした。もし先生が5章まで進むように言ったら、私は10章まで進みたかったのです。常にできる限りのことを追求していました。でも私が心理学や人間を研究することに惹かれた本当の理由は、ただ純粋に私たちを理解したかったからだと思います。人間がなぜそのような姿をしているのか、なぜ人々はそのように苦しむのかを理解したかったのです。ですから、それについて学ぶのが大好きでした。私たちがどのように測定するかを学ぶのが大好きでした。心理学では人間の行動をすべて測定しますから、それを学ぶのが大好きでした。しかし実際に人々と関わり始め、臨床実習を行い、実際に人々と接するようになると、彼らがなぜそのような問題や症状を抱えているのかを突き止めることにとても魅了されました。そしてその、なぜにたどり着いたとしても、彼らにはまだ症状があり、気分が悪いままでした。私は彼らの気分を良くしてあげることにとても無力さを感じました。心理学の研究を見ると、人々を最も助けるセラピーは実際のセラピーの手法ではなく、セラピスト自身にかかっているというのは実は興味深いことです。それはあるセラピストが他のセラピストより優れているという意味ではありません。本当に重要なのは、一部のセラピストが他のセストよりも愛をよく示しているということです。ですから、どの手法を使うかはあまり重要ではありません。クライアントが気にかけてもらえていると感じる限り、彼らは良くなる傾向があります。ですから、それはまさに。
1: わあ、それは本当に素晴らしいですね。キャロライン・リーフ博士が以前、人を癒すのは愛とコミュニティだと言っていたのを聞いたことがあります。ですから、教会について話すとき、
0: そうですね。
1: 教会とはそういう場所であるべきなのです。愛とコミュニティです。それは癒しをもたらし、私たちを全体的に健全な状態に導くための神のレシピであるべきなのです。他の何者でもなく、神がそのように作られたのです。そうあるべきなのです。それが教会の構成です。それこそが主が戻って来られる栄光ある教会であり、自由と癒しをもたらすことができる教会です。自由をもたらすことが私たちの最大のミニストリーであるべきですが、それは人々を愛によって生き返らせることから始まります。
0: そうですね。全くその通りです。本当に。私の専門的な世界では、そこにいくつかの制限があることに気づきました。私は連邦刑務所で働いているので、必ずしも人々に説教して回るわけにはいきません。それはルール違反になりますから。
1: そうですね。
0: し
1: その
0: か
1: 通りで。
0: し、彼らに愛を示すことはできますし、その道へと導くことはできます。しかし、個人的には、神が私に理解させたいと思っておられることを理解するこの道を歩み始めたとき、聖書を読むことは、知識を得る全く異なる方法でした。他のどの本を読んでも、読むたびに同じ一節から異なる何かを得られるでしょうか。自分が置かれている状況によります。教科書に戻っても、その時に得たものと違うものは得られ
1: し
0: ま
1: か
0: せん。
1: し、
0: 聖書は全く違います。神が私に教えてくださる経験はとても多次元的です。神は私の頭だけでなく、実際にはほとんどの場合、頭を使わないように教えてくださいます。そして、私の霊を使い、神が私に提供しようとしておられるものを使うように、それは私が学べるどんなことよりも、文字通りはるかに衝撃的です。
1: そうですね。わあ、それは本当に素晴らしい。その通りです。そうですね。私、知的といえ、時々腹が立つことがあります。クリスチャンなら知的ではないと思われがち。ただ、ズグウェブステシー、あなたは非常に知的です。多くの知的なクリスチャンがいますが、私たちは今、異端によって支配されています。私たちは知性によって支配されているのではなく、神の異端によって支配されています。知性を与えてくださったのは神です。神が私たちの心を創造されたのであり、心は本当に魅力的なものです。それは大きなものですが、神はそれよりもはるかに大きい
0: 世
1: で
0: 間
1: す。
0: から。
1: そうね。
0: そう、まさに。
1: そこが本当に素晴らしいところでね、私たちはよくこう、そういう状況に陥ると思うんだ。先日もある人と話していて、その人を導きながら、私たちの知性がどれほど簡単に自分たちの神になってしまうかという話をしたんだ。わかるかい？自分で解決できないからといって全てを知っていて、私たちが不可能だと思うことでも、神にはできるということを忘れてはならない。神にとっては全てが可能なんだ。
0: 本当にそうですね。 そのお話を聞いていて思ったんですが、以前の私はイエス様と出会う前は本当に知性を崇拝していました。そしてなんというか、とても教育を受けた人たちをすごく高く評価していました。その一方で宗教的な人やスピリチュアルな人たちをとても見下していたんです。スピリチュアルが何なのかさえ分かっていなかったのに。でも今は神様が全てをひっくり返してくださったような感じです。その二つのことが

0: 必ずしも対立する必要はないんだと、神様は私に自分の知性がこうでなければならないと言っていたために、決して追い求めなかったような全く新しい領域を開いて見せてくださるんです。
1: うん、なるほど。そうだね。うん、そうだね。
0: 本当に知性に支配されていると、従わなければならない厳格なルールや法則がありますが、神様はそれに従う必要はありません。
1: そうだね。
0: 神様はそんなものに従う必要はないんですよね。だからそういう経験を通して神様が私に語りかけているのだとわかります。なぜならその考えは自分自身で思いついたものではないからです。世間から教わったことの何一つとしてその考えを私に与えてくれませんでした。普通は辻とはが合わないことですから。
1: うんうん。まさにそれは神の間、愛は測ることができない。測れないものの一つなんだ。愛を感じ、愛を体験する。愛していないのに愛しているとか、愛しているのに愛していないなんて誰にも言えない。
0: 追い求めるまではね、まさに、
1: 神様に対しても同じなんだ。神は愛であり、私たちはそれを拒絶したり説明して片付けようとしたりできるけれど、一度神の愛を体験してしまったらもう説明して片付けることはできない。それはとても抗いがたいもので、自分が知っていると思っていた全てのことを超えて全てを創造された功の元へと引き寄せられるんだ。神様はあなたにそうされたんだと。
0: 追い求めるまではね、まさに、そうね、そうね、そうね、本当にそうされました。そして時々自分を疑ってしまうことがあります。これを他の人にどう説明したらいいんだろうとか、どうやって科学的な方法でこれを現実のものとして示すのか、どうやって測定するのかと、心理学者として私は普段そういうことをしていますから。でも最終的にはいつも自分がそれを体験したという事実に立ち返るんです。私はそれを知っている、もし他の人にまだうまく説明できないなら、その人たちには後で理解してもらうしかありません。だって、
1: そうだね、その通りだ。そ
0: う、出会いんです。説明も数値化もできないことを体験したという事実を否定することはできません。
1: うん、そうだね。そしてあなたの人生、あなたの人生の変化がその証明なんだ。つまり人生の捉え方や人々の見え方の違い、助けを求めてやってくる人たちを愛する能力、一度神の愛が人生に流れ込むと全く違うものになる。彼らはそれが違うとわかるんだ。人々は私たちに何か合うものを感じる、うん、あなたが言ったように職場では説教はできないけれど、でも、あなたを通して流れる神の愛を、私はあなたの職場にはいないけれど、今、あなたと一緒にいて、私が感じていること、私たちが互いに感じていることを誰もが感じ取っているはずだ。私たちはキリストにあって兄弟姉妹だけれど、その神の愛こそが私たちを際立たせている。私たちの目には違う輝きがあり、違う動機がある。私たちはよく耳にする、誰もが下心を持っていると、こんな状態ではないんだ。誰もが何かを追い求めている。でも、クリスチャンになると神様が私たちをそのように作り変えてくださる、正しい配線をつないでくださるというか、再配線してくださるんだ。神様はご自身の愛で私たちを配線してくださるから、私たちはこの世界とは違う存在になる。説明できないことがあってもいいんだ。信者になる前の私にとってそれは、やはり神は存在するに違いないという安心感を与えてくれた。もし神をすべて理解できるなら、もっと高いところを見る必要がある。でも聖書には、神の道は私たちの道よりも高く、神の思いは私たちの思いよりも高いと。ハガリ書55章には、天が地よりも高いように、神の道は私の道よりも高いとある。それ自体が未信者を信者に変えるはずだと思う。神の道は確かに大きい、理解できないこともあるけれど、苦定できないこともあるんだ。そしてあなたのように神の愛を体験したなら、それを否定する気にならない。
0: そうね。本当にそうですね。その話はとても興味深いです。ちょっと以前、考えていたことなのですが、私が知識を崇拝していた頃は答えを知らないと非常にプライドが傷つき取り乱していました。自分が答えを知らないことを決して認めようとしませんでした。何かを知らないと認めることは私にとって大きな苦痛だったんです。でも今は、
1: そうだね。
0: そこから完全に解放されました。それはまるで、何でもかんでも知りたい。とは思わないし、知る必要もないっていうのが心地いいくらい。必要な時には神様教えてくれるから、もう心配しなくていい。自分の価値をそこで測る必要もない。どれだけ知っているかで評価されるわけじゃないから。名前の後ろに肩書きはあるけど、もう私には何の意味もないの。
1: そうだね。うん、そうだね。
0: うん。
1: うん、そうだね。だからといって、
0: そう、もうそこに私のアイデンティティはないの。私のアイデンティティは神の声であること、そして、そつれて人々を自由と健康へと愛すること、ただの知識を与えるんじゃなくてね。そうだね。それは大事だ。
1: そうだね。 そうだね。
0: 人を癒しもしない知識なんて。
1: そうだね。完璧な答えだ。本当に素晴らしいし、すごく率直だと思う。そんな風に認められる人ってなかなかいないよね。でもみんなコロナ禍ではそう思ってるはず。
0: そう。
1: どんな分野でも医者だろうが、整備士だろうが何だろうが、自分の仕事について何でも知ってるわけじゃない
0: と思う。ただ虚しさが残るだけだから。
1: そうね。たとえ初心者であってもね。キリストの元に来るときも同じで、私にとっては30年以上悲しをしていても、神様の新しいに住むたびに、そうでしょう。たとえ発信者ではね。例えば、それかバイオシコって言えば、まあ、ビーシにいてもマスターしかと思ってると、人生で新たな状況に直面して全然できてなかったと気づかされる。また別のレベルがあって。
0: 学校に学戻りだ。
1: また一からやり直し。神様、あなたが必要ですってね。神様、点々点、昔の古い板に learning to learn すがることを学ぶっていうのがあったよね。イエス様にすがることを学んでいる。手を取ってもらわなければ行くこともできないと言い返してそんな風に行ったり来たりするでしょ。その二つの間で揺れ動いて、いつになったらできるようになるんだろうと思うこともある。でも振り返ると成長してるんだ。
0: 確かに
1: ね。振り返れば学んだレッスンもある。でも結局神様は私にお前は全てを知ってるわけではないと示してくださるんだ。本当にそうだね。私はいつもみんなに言ってるんだ。私は必要な時にだけ知らされる。
0: それで守れるより神様が示してくれると信じて委ねる場所にいるのは本当に良いことだよ。肩の荷が降りるからね。
1: 本当に、そう。すごく解放されるよね。家族を引っ張ったり、自分の人生を導いたり、ミニストーリーやビジネスを率いたりしているときは大変だ。私たちは皆、どっかでリーダーだからね。親であることもそう。認めるのは難しいよ。ビジョンや方向性があって、家族をこうしたいと思ってるからね。でも、思ったように進まないなという状況に直面することもある。次にどこへ向かえばいいのか本当にわからなくなったり、家族の中で問題が起きて関係が壊れてしまって、ここからどう進めばいいのかわからなくなったりね。それでも信仰を持ち続けなきゃいけないし、家族に対してどこに向かってるかわからないけど、きっと大丈夫だと認めなきゃいけない。神様が守ってくださるという安心感があるからね。また時間がなくなってしまったけれど、今日人々が求めている答えを神様に求められるよう祈っているよ。本当にね。そしてこの番組を通じて言葉にはできないけれど何か違うものを感じ取ってくれていると信じている。誰かがぴったりのタイミングでこれを聞くことになるはずだ。タイミングが全てだからね、その神様から聞くべき言葉をこれを通じて聞くことになる、そして本当にこの率直さが人々の共感を呼ぶと思う。自分が今いる場所からどうやって歩んでいけばいいのか。神様から完全に離れた外側にいた状態から神様の御心の真ん中へと入っていける。それこそが番組はアンカーチャニがテーマで、人生を共有している人たちに神様という投げにつながってほしいと願っている。だから今日、共有している誰かがイエス様という投げにつながるきっかけが生まれるよう祈っているよ。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH Palau.
3: Welcome back once again to God is in the Music. I'm Scott Rappert. We are continuing our series on eternity this week. It's part two of the series, and as always, we start off the broadcast with a big hit from the history of contemporary Christian music. As a matter of fact, this one was a top five hit from August of 1983. This is Michael Card. This is Love Crucified Arose, right here on God is in the Music, the message on eternity, part two, coming up next.